0: God arbejdsløst til dig. Bag skrivebordet på kontoret, bag rattet i bussen og bag disken i butikken. Fra Radio Nord.
1: I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26. I'll be fine, so I'm lying to myself while I light another cigarette.

0: Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
1: I didn't hear you.